så siger man nøj, nøj, nøj, nøj. Mit hundre mark under check-up ender. Åh, oh, det kommer så tief i der Schwäbischen Säle. Var ikke snart en anden

må kære, så vi er må vent. Når sabbalot skår heilet, vi må måle for alt is, men is er slutt til spænd.